0: Vous écoutez Canal Sud, le 9 de 2.
1: Denkar mi boy o yao na yao. Denkar mi boy a na na yao na yao. Denkar mi boy a na na yao na yao. Denkar mi boy o ye. Denkar mi boy a na na yao na yao. Denkar mi boy a na na yao na yao. Denkar mi boy a